0: notbande. Mwen binye tere. Mwen mami notbande. Pwa ka ap toni yon bide. Kwen de mami yon ti. Kwen de mongin. Kwen de genje sa le bande. Kwen mi standard 5.
1: So mwajo.
0: Kwen de so. Kwen de oton de kogi kon kon. Mwen chom to yi. La oki yi mwen tori pa wala.
1: But. Kwen so propaganda.
0: So anan le propaganda. So bonke yi kwen mwa tenge nga le. Ndaki bendi ya bonke yi kine mwa yi kapa wamete. Kwa wale yi kapasa. Ndaki bendi. Otunda itu chita ne professional.
1: Yes.
0: Kwa mwe ni viga la gole. Ndangi ete professor mizbe. Ako loso ame kava na asuta ige. Ndangi ete chiri chiri.
1: Yes.
0: CS.
1: Davis.
0: Davis. Ako loso ame kava na. Asuta ige subuhi. Amungi ni kumo kini ige. Kuchita ne sopa metete. Ne muche kwa haipa ome.
1: Yes.
0: Mi professional pa ome. Tienta tele lira ako loma ya gavana. O turu. Hapa kuru unu wakiricho. Ndangi ete. Mi vi kion kene mpa ome. Tienta tele lira ako le Christopher.
1: Stenge.
0: Asuta ige subuhi. Ako pa goki. Kupo leni bunge ya kene, ingepe mitai wane, kama ti ingepe chagura. Inge guru po iseke, a professional.
1: Akwa mwangu lengo.
0: Akwa mwangu lengo. Kungo tukwa mwambi jota kule bunge, o sapote ni yangi wanje. Kungo tukwa mwangu le Christopher, o so maa kene walea. Kusapote nan. Lakini mwa leni stenge ngune. Onge hai tukulne. Onge hai siyaza, ako mwui shi oge ira watevi.
1: Kungo yi, kungo yi.
0: Kocha, kocha, kaso yi kocha, yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kwa yi kw

0: logo yo gabe met en Touch FM.
1: Kita kulin chin kago iteta saite saban babetin rani tragita manak motra veta sokolin ke nyetir mail fo shoinga gatip tama klo kasarata no gatino ato chine loko yek bay metena coin do kiguranon waldon por Tasata takes it more to make a kilometer. I shake a ball and one keep by share a binic billion. He shakes a summon count in Bosia Kamugol. Chutana Kologo, Yukuman President William Ruto, Nagamole takes it more to make Chotan Kotor Shingagir Kulamong entration. Banyansa in Batai and Kogimit in a Bob Pandar Tai Nebo Emoni. Needs to be Kong and a little about President Ruto.
2: Aenda kuanzisha barabara zingine tano ambayo inaendelea hapa Siaya. Hizo barabara tumeweka budget ya bilioni 32 kujenga barabara kilomita 400 mpya hapa Siaya. Mnasema tuendelee masiendelee? Niwaulize. Hii Siaya si barabara zote zilikuwa hapa zilikuwa zimekwama? Zilikuwa zimekwama, si ni kweli? Hata hii bridge silikuwa imekwama? Ndio mimi nawaambia, tukisonga mbele, hii Siaya, hii Nyanza, haitawachwa nyuma tena. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila ya zamani, tumemalizana nayo na serikali ya Broadbase.
1: Kama arabro tagulewe indigora kutoge itikisi tinubore tinubwa kilomita ishega bogol monta. Lake Victoria Ring Road in Ravita Tamana Ginke Kenyini Tanki by Shira Binika Billion Ishake Tamano in Tisaba Kongetege Bosia Agui Mihoro Bay Nimitin County Naba Mikori.
2: Katika ile mpango yetu, nimesema katika ile mpango yetu ya Lake Victoria Ring Road, hii sehemu iongezwe katika hiyo maneno ya Lake Victoria Ring Road na ijengwe barabara ya kisasa. Nasikizeni ndugu zangu watu wa hapa Siaya. Hiyo barabara ya Ring Road ambaye tumengojea karibu miaka 15, sasa itaanza mwezi wa 11. Kilomita 500 kutoka hapa Busia paka Mihuru Bay kule Migori. Hiyo barabara tunakuja kuanzisha mwezi wa 11 kwa sababu mimi nilisema mambo ya maendeleo isipimwe na mambo ya watu wa kutoka sehemu hii ama sehemu ile.
1: Kongololi higan kuchigile tekse tirmoye tete na ba dokoye nemitini na bosia kama ana nemitini county notan bosia ya kama kandri na notan baimet kule kogo taman kura serkali nyera bini ga billion isheke taman chigi kimitin paishoni kiba magarana toshi kimitin ena aino isheke
2: ile budget ambayo tumeweka ya mambo ya blue economy. Mimi niliwaeleza mambo ya blue economy ndio itabadilisha uchumi wa sehemu hii. Na ndio sababu hiyo tumeweka pesa bilioni 10 ya mambo ya blue economy hapa. Mambo ya research na teknolojia ya kuzalisha fingerlings kule Kabonyo. Mambo ya fish landing sites 9 katika sehemu hii ya 1.5 billion. Piers 4 mpya ya hapa Lake Victoria. Transport ya ferry ya Lake Victoria. Rescue center ya Lake Victoria. Tuhakikisha kwamba uvuvi inatupatia nafasi ya pesa, ya kazi na ya chakula kutoka ziwa Victoria.
1: Kama kandui na nautan baimit kule baishe ne kura serikali nyira biniga billion ishe getip tamangse seite kote ishe kori gelfu ishe getta manna chemitinu nyo liye nyuan affordable housing siro ishe tip tamikubo.